0: 96.9 tiene para ti los boletos más calientes. Es hora de vivir un emocionante verano en Six Flags Magic Mountain y Hurricane Harbor Los Ángeles. Desde gigantescas montañas rusas como X2, Twisted Colossus y muchos más, hasta emocionantes aventuras acuáticas en los toboganes y atracciones completamente renovados de Hurricane Harbor. Six Flags tiene la experiencia perfecta para ti. Además, este verano podrás disfrutar aún más del parque, ya que abrirá con tiempos extendidos, tendrá nuevos eventos y actividades, y ofrecerá fuegos artificiales los viernes por la noche hasta el 7 de agosto para celebrar el 250 aniversario de Estados Unidos. Pendiente para tu oportunidad de ganar. ¿No ganaste? Obtén ofertas emocionantes en boletos y pases visitando sixflags.com/Magic Mountain hoy. Te invita 96.9 La Caliente.
1: Hola, soy Piolín. Si tú tuviste un accidente de auto, una caída o hasta una mordida de perro y no fue tu culpa, hay un solo abogado que yo, Piolín, te recomiendo que debes llamar a P&D Injury Law. ¿Qué te pasó, babuchón?
2: Yo fui chocado por detrás en un accidente y no sabía qué hacer. Llamé a BD Injury y ellos me ayudaron de inmediato. Me consiguieron más de 300 mil por mi accidente.
1: ¿Escucharon eso? Más de 300 mil dólares. Y cuando Manuel necesitaba dinero urgentemente, ¿qué creen? P&D Injury Law también le ayudó a conseguir efectivo por adelantado.
2: No tuve que esperar nada. Los abogados de BD Injury estuvieron ahí para mí.
1: Por eso, si tuviste un accidente y no fue tu culpa, no esperes. Recuerda, los abogados de Piolín son B&D Injury Law Group y ellos te van a ayudar. Llámanos al 661-200-0555. 661-200-0555. Llámanos al 661-200-0555. 661-200-0555.
3: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
0: Todos comenzamos como una pequeña semilla que necesita cuidado, amor y un poco de luz solar. Luego, ¡boom!, brotamos, nos estiramos y crecemos a través del mundo de la niñez y la adolescencia, antes de darnos cuenta que estamos floreciendo, trabajando, criando, prosperando. Y sí, incluso los pétalos dorados pueden brillar con fuerza. Únete a Salud Pública del Condado de Kern y prospera como una amapola. Visita kernpublichealth.com para obtener más información.
4: Julio Sinchuela les ofrece los seguros de auto más económicos de Bakersfield, con cero de entre y ahora con servicios del DMV al instante. Julio Sinchuela.
5: Desde los estudios de Julio Sinchuela, más música caliente, el 96.9.